svoje mogo sakriti, a ti je kod večere dugo molila, ko da je sa našim brancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio,

od nás nije spávalo. Otac je sa bratom dlho razgováral. Mati mu je z tvári sve u kofer spremila. Jabuke i kruh, što je u crkvi.

0: vi koji ste u pokretu, znate što vam je činiti jutros. Dvojicu primamo na šank, na naš šank, Šank Radio Rijeke. Točimo dve putne, vi nazovete, malo se popričamo, malo vidimo što ima, kako ste, jeste li dobro. Dakle, od vas pet, valjda niste svi bolesni, dvoje će se javiti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dakle, danas da čujem kako ide pjesma Koza.
1: Koza od Mije Mirkovića.
0: Bravo, baš
1: me sad ne zaboravio.
0: Pazi ovako, 4 ure mati hodila, 50 milijari korki je učinila na tašte. Zamisli da bi mu došla u grad reći da je koza krepala.
1: Aj brižni. A baš sam jučer sam bil na izletu a Leon Glagoljaša malo.
0: Malo do Huma, humska konoba. Bravo.
1: Baš tamo,
0: svaka čast.
1: Od Roča, da.
0: Su sva slova još na mistu, su?
1: Je.
0: Dobro. Čekaj, jesi bija s Fameom ili si pelja kega ili ča?
1: Pelja sam Fameju.
0: Bravo, lipo.
1: Oni su mene pojali u svoje.
0: Bravo, ide nas moraš ti opet peljati, ča ćeš sad?
1: Kako da.
0: Dobro, kad isi sada?
1: Evo, Vrata Jadrana.
0: Vrata Jadrana, bravo. Sad ne znam da li smiješ po trubu biti tamo, ćeo za trubilića.
1: Pa evo, sad nema neke kolone, pa ću.
0: Ajde, daj. Dobra, čuli smo te. Čabiš da ti zasvirimo, kompa?
1: Evo, More od Sisters of Mercy. More.
0: Kako more. Ne bi mogla? More.
1: More, ispametil sam se.
0: Ja, lipo. Sisters more. Of Mercy, more.
1: Ja.
0: Čekaj more. Da vidim. Ča govoriš, Koriću? More. Ala, uživaj stari. Ćao, bog. Dobro, to je taj. Aha, da vidimo, on je zna za kozu, da vidimo ča vi znate. Dobar dan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Di smo?
2: Evo, prolazim Cerovlje.
0: Cerovlje, ma ča, se samo Istrijani zubudni, cila Hrvatska spava.
2: Pa nije tamo, tu riječ nema.
0: Da, to sve neki ljenčine ovdje u Rijeci. Batifjake. Čekaj, ko si Istrijan, onda znaš, sigurno si čuja za Matu Balotu.
2: Nisam, ja sam iz Belvedera tu u Rijeci.
0: A ti si iz Belvedera i nisi čuja za Matu Balotu?
2: Jesam.
0: A jesi. Moja mati je bila velika sirota, tu ju je zemlju kopala, tu je pode prala, to ti je stari moj, vidiš bilo s našim materama. Ali sriča je Bog da smo se mi obogatili, pa onda su naše matere ponosne na nas.
2: Ome da.
0: Ča pelješ, kamion, auto, kombi?
2: Ne, auto.
0: Dobro, potrubiš malo.
2: Preta manje jedan stranac ispred mene da malo brže poti.
0: To.
2: Sad si... Daj ga.
0: Ma daj ga i sad si on misli, prokleti Hrvati kako tu sviraju. Ja lijepo vozim, on mi tu trubi.
2: Samo ih ima na cesti i u ovim trgovinama, da ne spominjem koji.
0: Da, pa znamo di su, na ovim toplotekama uzimaju ove pipliće i to.
2: Tako je.
0: I onda se hvale, bio sam u Hrvatskoj, kakve dobre riblje restorane imaju. Ej, stari, unbelievable. Ča ćemo ti zasvirit?
2: Pa ja bi evo znak podrške gore ovima našima iz Zagreba od bossa Pay Me My Money Down.
0: Već sam htio pitat kome podrška, da li građanima Zagreba ili ovima koji štrajkaju.
2: Ali, po nazivu toj pjesme.
0: Ne, po nazivu te pjesme sam sve shvatio. Okay. More, bit će, evo ide prvo More, a onda ide čaj sad ovi Bob Geldof. Alo Koriću, zmutil si me. Bit će.
2: More,
0: pay me my money down, Bruce Springsteen, more, čovečić, ala uživaj, bog, čuvaj se, čao. Čuvajte se svi, ajde, sviraj.

Plati mi moje pare, daj mi moju plaću. 10 minuta do 7, evo, u Zagrebu štrajk Škovacina, štrajk vozača tramvaja, štrajk vozača autobusa, u Zagrebu priča o stadionu. Izgleda kao da nema ništa u ovoj Hrvatskoj, nego samo Zagreb. Ko je, ili kome je pao na pamet Gospić? Nije. A zato ćemo se mi držati našega kraja. Spomenuli smo da je na današnji dan rođen veliki, veliki Mate Balota. Vi koji ne volite Istrijane, sad ćete reći šta ovaj tupi. Sad gledajte kako Istrijani vole vaš kraj. Nasu 1933. kad niste ni znali kako se zovete.

0: štapali se jedna.
1: Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije.
0: Vidite, ili neko kaže poskruški, neko je reč bez veze ili kad to ima navik.
2: Mozak nema ništa s tim.
0: Ta štapalica uvek buče drugoga.
3: I lupeta ko zadnja baba na placu.
0: I na kraj ništa bez značajna te reči.
4: Za tango je potrebno dvoje.
5: Tri put, ne dva put, nego tri put je tri put.
3: Mislim, ne bi se čudio da to sve skupa jedna konstrukcija.
6: Štapalica ili zašto kažemo?
7: Ja ne bih htio da se to pretvori u lov na vještice.
8: O tom potom.
4: Radio Rijeka. Evo nam štapalice, 11:31, ponedjeljkom u ovo vrijeme, znate da je naša mini emisija o frazemima, o tome zašto nešto kažemo tako kako kažemo, otkud nam to, kad nam je to ušlo u jezik, zbog čega, s čim ima veze i tako dalje. Čisto da već kad onako ih sijemo kapom, šakom i kapom, da barem znamo zašto, otkud nam to. Evo vidiš, šakom i kapom, moram si zapisati na drugi put. No, danas nije taj frazem u pitanju, danas je u pitanju frazem pametnom dosta. A? Koliko ste to puta čuli, a možda i rekli, šakom i kapom pišem, čekaj, tako, zapisala. Dobro, dakle, pametnom dosta. Zašto to kažemo? Zašto ljudi to na internetima pišu stalno? Šta, otkud nam to? Ajmo prvo čuti vas.
9: Zašto kažemo pametnom dosta?
10: Ne znam zašto kažemo pametnom dosta, ali znam što ja mislim kad na internetu vidim da neko napiše pametnom dosta. Evo, onda mi je sve jasno, jako mi je iritantna ta, ne znam šta bi bilo, poštapalica, fraza, baš mi ide na živce.
11: Da se ne raspravljamo sa manje pametnim ljudima.
9: A skud nam to?
11: Pametno dosta. Da, ne znam.
12: Pa ne znam šta točno znači, ali znam da na latinskom ide izreka sapienti sat.
9: Aha, dobro, neki dio smo već otkrili. Frazem pametnom dosta znači da je o nekoj temi već rečeno dovoljno i da pametna osoba ne treba dodatno objašnjenje da bi shvatila poantu. Govornik smatra da je situacija očita sama po sebi i da daljnje raspravljanje naprosto nema smisla jer je bit već otkrivena. Izraz pametnom dosta vuče korijene iz antičkog doba i doslovni je prijevod skraćene latinske izreke sapienti sat. Puni tekst izreke ide dictum sapienti sat est, što znači mudrome je dovoljno rečeno. Izraz se prvi put u pisanom obliku pojavljuje u dijelima slavnih rimskih komediografa Plauta i Terencija. U antičkom kazalištu i retorici se ovaj izraz koristio kada bi recimo lik na sceni uputio direktnu natuknicu ili suptilan mig drugom liku ili publici. Smatralo se da razumnom čovjeku dakle ne treba crtati niti ponavljati očite stvari kako bi shvatio bit poruke ili skrivenu namjeru. Kroz stoljeća je izraz iz latinskog ušao u većinu europskih jezika, zadržavši isto značenje, ali često poprimajući malo onako oštriji ton u svakodnevnom govoru. Danas se često koristi, dakle, na društvenim mrežama, najčešće i kao provokacija, zatvaranje rasprave, ili pak znak nadmenosti prema sugovorniku. Pa evo, ja zbog toga da ne ispadnem nadmena, sad neću reći pametnom dosta, ali u štapalici smo pričali o frazemu pametnom dosta.
6: Štapalica ili zašto kažemo?

0: Bio nam je to Veli Jože i kažeš mi dođi. Ova pjesma mi je baš nekako bila onako, tamo onda se lagano mi pozdravljamo, baš je, jel tako što nije bila nekako baš pozdravljajuća, ne znam kako, kako se to kaže, ali da, baš je bila ono, pomalo, ali zato sad na četvrtom mjestu čeka nas se Violeta Peppermint i Cice na lice da nas malo oživi.
1: Troskodil@radio-rijeka.com

ti je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila. Pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija.

Na mom vratu što si ga samo ti otkrija, di ono misto na svitu di si bez mene otplovija i bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženija i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja

0: Miljenko je našem Vladimiru Šetki otkrio kako je počeo izrađivati skulpture nadahnute dijelovima riblja kostura.
1: Pokazali ste mi malo prije kost od ribe.
2: Yeah.
1: Koja je to riba?
2: Ima pavuk je konkretno, ona kost osama pokaza, to je pavuk koji ima u glavi, to je dvije kosti takve, svaka riba ima ono, jednu i drugu stranu, livu i desnu. I da, sam je nekako sa ono glavu, malo izi, sve sa ono što je valjalo i onda se izvade jednu kost koja mi je na nešto sličila. To je bila jedrilica neka, vidiš kako ovo. Ja govorim, pa što ne bi ja mogao učiniti od drva? Pošto mi je to slično, zanat je moja takva, drugo sve se radi. I onda je to počelo. Ona je prva, to se izradi.
1: A koja je to bila riba?
2: To je bila isto ova, što te ima.
1: Isto pavuk?
2: Pavuk, najviše u njoj ima tih lipih kostiju.
1: Kako ste vi to vidjeli da bi mogli raditi u drvu takve stvari?
2: Ne da, ja imam još doma drugih skulptura i od kamena i od gipsa i ovo ima slika, ima to, tako da nije ovo prvo i zadnje vrste. Kad sam to pogledam, ovo mi baš liči na jedrilicu neku. Ja govorim, ovo ću prvo napraviti, ja, i tako je to počelo.
1: Tako je počelo, a vidimo tamo galeba.
2: Je, yeah. To je kost, tako.
1: A koja je kost?
2: Kako, koja je?
1: Iz kojeg dijela ribe?
2: Čuj, ne mogu to, znaš kako je, staviš u usta, to izdrobiš, kako ćeš da je skoga, ali sve se ove kosti u glavi od riba, raznih riba se izvuklo, one koje su naj, onako, za oko dobre, i koje su mi sličile na nešto kako galebe, opljeda galeb tu, onda mi liči na jedrilice, to sam prvo radi, a onda kasnije mi se ova svidila što je ono eleganta nekako. Pa se oko 20 puta sam je povećao.
1: Onu kost koju ste mi pokazali?
2: Evo je viš, metar i 10 je sad visoka ona.
1: Tako. Što bi ona mogla ovako predstavljati? Evo, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, ali evo, pokušajmo im dočarati što je to. Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
2: Eto, mene to iznenadilo, a brod, ove jedrilice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo ti jedrilica, ja bi imao, imamo još, na.
1: Ali kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
2: To je. Onda sam imao ovakvi kostiju ovako na šaka i onda sam birao. I ovo sliče na jedrlicu, a ovo sliče na galeba, i onda sad te prve tako radi, a ove druge, ova više, ova je atraktivna, to isto kost, ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
2: Ovo ti je iroko, to je strano drvo tamo iz stropi, i radi sa nekog gore palubu od jedne jakte, i onda su ostavali ovakvi komade. I onda sam povezao nekako se sve trefilo, jeli? I to kost koja je prva počela i ovi materijale. I zahvala je materijal, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
2: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, unutra, interijer i tako dalje.
1: Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more,
2: sve
1: skulpturu, drvo?
2: Sve sam to povezao i na primjer svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jedanovi.
1: I koliko vam treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metara i nešto skulpturu?
2: To me neko pitao, a svak, konkretno ovo vam, vidiš, ja sam 2 godine radi, ne svaki dan, jer svako oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošega, to je bilo sve debelo 20 za 20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega, jednega komada drva, ja sam napravio to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
2: Ne znam, nisam broji, ali...
1: Ima ih 30 tak čini, ako ne više.
2: Više. A onda vidiš raspored, vidiš, ovdje su ovi veliki zubi koji drobu, ono... Ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto. Nisu za vanka okrenuti, nego za unutra. Znači kao pade riba ili nekrat. Ovo nema više ni on na trah, nego samo ide na vam u stomak. A to je sve. Ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je. To je to. I to je šupio unutra. Sam to je sve iskopao. To je bilo. I to treba sve, a svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidiš, još kako je oštra, da no pogleda malo.
1: A stvarno je.
2: To je sve oštro. I ovo je od komada, ni tu nabačeno, ni platat, ono što neće neko zub ima. U komadu je to svaka ovano. I to je bilo ovako drvo debelo i doleka isto tako ovako i ovako široko.
1: Ili znači još ko u svijetu u Hrvatskoj radi ovako nešto?
2: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda?
2: Pa ja ne znam, neću se kleta, ali dobota. Jer ovo treba, ono sam prije rekao, moja struka je. Tako da radi s drvom i drvo i tako dalje. I tu meni pomaže to da to puno lakše i zna strukturu di li to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. E, to sam se zašao i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su take. Naprimjer ovo. I kad potegneš ovo, viš, ovu crtu i ovu, to je 15 cm debelo i 30 široko. I taki komade od njega i zadnje ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje ka. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio. I to je sve tanki su profili. Ili to prva, vidiš kako je njega.
1: A što je ovo? Ka neki dupini djeluje, što je ovo?
2: Ne znam što bi ti rekao, ali mislim i elegantna je da spomenik, naprimjer, moru ili ne znam čemu.
1: A jeste razmišljali veće još?
2: Evo nema drva tako. Meni je problem drvo. Vidiš, ovo je dostavno nalipit s tri komada se radi. Ili ono namo, nisu i mašerine, pa sad spoje dva, ali i tako radi. A bilo je boje za neka komada, ali govorite, ima samo drvo 5 cm debelo. I od njega to radi. Evo, ovo je isto, bilo 5 cm debelo, viš na koliko je spalo.
1: Ali koja lipa je drilica?
2: Lipa, evo, to je neko iz Polinezije tamo. Je li tako? Evo, ja ću ti još pokazati.
1: E, može.
2: Pa ćemo usporediti. Vidiš, ovdje još imajmo, nije bilo postamena, ta viš, pa smo tu ove. Viš koliko je to tako?
1: To je pol milimetra.
2: Sve ti je to tako. A ona je bila debela, viš koliko ovako se nagre i ovo. To je bilo 5 cm debelo, kako vi koma. I ova širina. I sad se ti nađe tu da ti ne pukne.
1: Treba imati alat za to.
2: A ima svašta. Svašta se to radi, prvo ide od neke pile, pa se to dobre rašpe, rašpice i tako, pa glas papir, pa staklo, ove naprimjer, pukne mi staklo, već ga zna i tako namesti, da kad ga zlomi, onda mi puškne malo na polukrug i to mi dobro dođe da ove ovdje neke stvari, ali to dok radi ovo. Toliko je to priroda se poigrala sa to, ta kost da bude čvrsta, a tanka. Vidiš ovdje, ovo je jedna širina koja bi bila ono bez veze, ono puklo bi to, jel? Viš kako ga armirao.
1: Priroda je čudo.
2: Evo te vidiš, i to ja nisam primijeti do kad sam počet završavati. Evo, ja blizu gledam, ma je ovo, viš, ojačao je ovi cili boko ili ovega ovdje, vidiš kako ga ojačao isto. S ovima, vidiš. S tim kostima ojačao je ovo i sve tako kost tvrda ne može puknuti. Ili on je namo, ma to da vidiš ono dok li radi, pa malo se zainteresira sam sebe.
1: Mili, hvala lijepo.
2: I tebi hvala.